sjećam ga i srčan kućana je rani. Ko srdi me i čenkam srga, voren poruri šinke šemda, si da stambor hede,